0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 10 афғони 1.38 дирам, 10 рупияи ҳиндӣ 96.18 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.14 дирам ва 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 25 дирам, 1 евро 10 сомонӣ 58 дирам, 1 рубли русӣ 12 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ арзиш дорад. اکثریت کنسالتینگ رو تماماً قبول ندارند. با کی میفرد که برایش توصیه های پولکی بدهند؟ این سخن صاحب کار امین آویتیسیان است. شما کنسالتینگ رو چگونه قبول میکنید؟ برای کدام نمودی توصیه و مصلحت و مشورت آماده هستید که پول پرداخت کنید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس
2: رادیو آسیا پلوس